sei tana o pidur en drat en ei fang sei lam ei frit om mot di sikkes hom os van og hot stop en ei draai sei keik na ander dyr ei fang om og want ei is mos hier want hei es gebeten los vrei hei gelup.